0: Mzana kwa hidi mani anita makuwa kwa mpi makuwa hii ya niwa kamitume dao dao kasiku himana chamselo mailano nilisima la kumamisa tumbungwa nana.
1: Tiruwa uda hewa senza udurban.
2: Mwanishtire, nga itlamusela nga kutongo wali sima la kuwa hiya mwisa mwana na himafi ya vele basi.
1: Bo, jwa ula ulangu vulumu kama televizao hambu hina kwa la mama palestra na ula ulangu vuhiku hini hiku angusa mwana hiveli nse. Kunga leitamendu materno esklusivu. Entangu, hiku na binzu ka hombi nguvu akumamusa mwana hiveli nse. Akumamusa mwana, nzo repitiru nguvu pra mkujwa wala kuzwa la kwa tseba mamani. Kumamisa mwana, deji kutualiwe nikaena, ati ama hasi. 6 meses. Hive lente na unga ingeselanga nchumu. Enda kuni binzu ga hombi nguvu. A binzu legi giga kona gakuvala. Angwa nana, anga kumishubajwa bajwani. Angwa nana, wakumekana kula kwati. Por exemplo, nzita maha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial pra ku hiza hiza himamisa mwana. Kula ku hima haini, hipreparara leite li ajon. E kuni majiene manga kona vinga fanela ku himaha akuvilisa mati hlabi mabeberau hiku yini yini zwa kutala ngofu entao ja ka lady materno no é necessário ho hlabi vele basi hiku yini ya angusa mwana. Outra coisa la ka higiene ka mizau ya ka lady artificial ndza zwitwa ngofu ku vama mani vo tala vatira ngofu vani mabishikati vani zwa kutala ngofu vama hauka utomgavo entao o que acontece asia munu asa ama ama higiene la waya nia pra koza angusa mwana ama mani lohi musia kulu. Pode anga sale ahlayiseta khwatsi ama beberamu akuveketa khwatsi late ama temperatura ya kona akuveketa khwatsi late ya kona porque lokula kuma msongana zwila ku akukufumeta late mashi amunulo emusi yakuleka e muito difícil ku ama jonte le zwinga tala pra kuza anyika mwana enda ukivaya kondesere atateka late hambi matatitimela podamaha anga akeseri late le anyika yini anwanana zwini zwitomahaika ka mwanana anwanana ata kuma ma diarrhea anga takula khwatsi pode akuma ma disnutrição até mesmo vir a perder a vida a famana na hikuma haine hima higienização que vai parecer dessa má higienização até para a diarreia nessa diarreia depois vai complicar até a criança perder o que é a vida. Então é muito importante que o rinho que a mamãe avelga rinho na mamãe rico avelga primeiro a rixave e barato segundo a leite eu rumo sempre na rixile aí rumo na ititimela eu rumo sempre na rixile a kuna coita aspirar prazo leo e garantia leo e fácil acesso ankama angwana alava ku avele o hlabi basi avele umunye diferente ya leite artificial porque leite artificial kula ku hishaba amale ahinawo kula ku higiene zar material ya hina ahina kama lo hi hakisile amun lo hi msieta ku angasala ama hajona loko hi sala a leite le hi preparale ku ni mishi pode hi teka kambe leite le hi nyika ngwana na nga hlayisetangi entao jota la nguvu zwa ku zwinga mahaka ni ngwana na wa hina loko hi nyika yini a leite artificial loko hi nyika a leite materno exclusivo a ngwanana atakuma wonke ma vitamina ka leite materno. Já olhou a luma com dado com a velha garruma na guichaquile a vengue. Mamanhando o mesmo com dado, baula não pode a leite leia covala leia em que colostro rina. E a covala não pode nunca manana porque a manana tá com uma nama diarreia, ataba, jujita com inine. João que lejo vou remba, mamama, vou rembi o alejo. A jucona a leite leia em que colostro. É um leite amarelado muito bonito. Este leite tá amarelo assim porque tá muito composto. Rino tá lá em uma vitamina e a cutalangovo. A manana até cacuma. Uma loko akuvaleni ka kwanganwa kwa yena atafela ku anutrire wonke ma vitamina ama lava ku loko ahuma hi lomudzeni kama munwa yena ama kuma ka concentrate ya leti liya che hava chumucha kula ku hi xprimiri hi hoxa avima hi ulejo loko ama mana tshala kula ku ahlajwa le gayena avala logo na aquele momento basta hi humesa mwana na hote ku yini akuhlajwa vele mwana na angwa kama munwa yena kaparata kuma ma vitamina ama nutrient wonke lama nga concentrate ka vele endao kuni binzu ngovu a binzu ga hambi ngovu. Porque é sempre rita e kuma leite li. Basta quando anala com amo, ata e kuma. A temperatura rilo e ata e kuma kwasi yako riseta kwati. Ama dere, ama ngata makuma, amati. Hina jule joga kwa mkuru, hila kuvilisa mati hinyika mwana na nanga sema 6 meses. É proibido, porque la kavele. Kuni ini, zite uwake ma nutriente hami mati kami yako pra mwana na ate 6 meses. Mako nalo mkavele, no uwe necessário aku henge tele. Então tem muita importância, a mwana na ata kula sempre muito bem com o aleitamento materno exclusivo. Até aos 6 meses. Logo já, onde essa mais 6 meses, que lá com a missa, mas já na engetela monha, a papa, é papa enriquecida, para a mamãe lá vai estar com a sem saúde lá. A bagunça é ela, papa lá, mas depois dos 6 meses, antes, que lá com a minha caína, a velha em 100.
2: a ka va mama nava ya ku mitirhweni loko gija kasi ku va nga xa maleti artificiali va nga mahisa ku yini kasi ku va yongisa n'wana na mafi ya vele
1: ra mama va tirhako ku nga votala nguvu loko va vhukile ni mexo va hlavya kwa tsavela ga yena a chela lomuka bemerang ndipo ile ku chela lomuka bemerang o veka ku lomuka jileira na kala parte para ficar fresco para ku sama fresh and down ndipo loko n'wana na avala ku arila va vona ku n'wana pod na zongela la ku mama munhu la nga sala le kaya para ku sa a hlayiseta n'wana o teka bemerang le amma bang maria ku ichela mati ya ku hisanyana pra ichela a lady lia pra ita vushesta então depois ai imagine hinyeka mwana na mas tem que ficar num período de 24 horas no dia seguinte primeiro outro leite aba kala mukaka ku conservar até porque a mamãe loko a famba tirweni sempre às vezes ta uya ma 15:30 ou ta uya ma 12 mas já ta uya então aquele leite tem que ku itirisiwa anka maloka langa hekona basi então hambi loko yo sala basta uya kula ku ihalatiwa a dia seguinte a primeiro ngonyana abeka basava tirisa assim sucessivamente não pode aquele leite daquela mãe que vai exprimir, por exemplo, hoje, reveca lo muka jileira, hinyeka mwana hikhelisa, dia seguinte munyeka, não pode rimar leve, hinga criar uma baju ka vanana. Então, é muito importante exprimir o leite e deixar em casa. Itzi anim, amunulu ato sa achaisa mwana na wahina. Então, depois, logo lá com a mamãe, primeiro tempo fazer o que? Aquecer o leite antes de der o bebê. E mama bang maria, kunga inu, uteka a recipiente, uchela matia risa, uveca bebera o lumea. Depois, unyeka mwana.
0: E tem que sa ester kumbi tareta oda ya kumanekani ya kamtumeta oda wangu che mucha province ngembani achi ikamsela lisima la kuninga tsumbu wana nam kayambi muhila kwani wa zavala ino hino amana mamisalina mamisalina kunshabisi wa madingu amipao hambeni songa soko hambana mbana kambene jivele ko chani wa gaza amane ka zavala ngoukati
3: Kulani salini matwasi. Tuma kushavisi. Nidimu ane nidimu. Ichichaya diviki idu nchinyansi nako bela kutibila. Nigweva nitavua. Madimwa nishavisi. Madimwa ni makoku ni mpau. Andi salina nivele kwa mapaimu. Kase na mtatu wa mina achiduli. Chitinganseno. Majahilumba mapaimu. Nikuledi chituni. Mwaja kutota ya katindi yangu. Mwamu wakuja kumu uwa wadzivaba nana bachukula sikingani kawa kulari. Mwaja majenga kuli mwini kumulika ukona kukuni tatu wami. Nyafu maja kulumba distritu ya homi mapaya.
4: Uwe mani kisa kuchani zavaleni uza uya umbomba chichopi.
3: Ndoma na dijaha dowele kwa mavilini. Dijaha dijuko, diduko bela mua umtumu. Hita manana kona mua. Igwe van, itula kote ni kata kuveleka. Banana, misingu wa banana nae. Idi seji kudo kuka wa mwe.
4: Se banana baba uwaveleketi mua kumbe utia wavaleke la zavaleni.
3: Doji niveleki di mua. Bavararu ni mili kili kwanse. Tati ya edi negosiati. Nachi shasa sima hawa. Abedi mungu doji mili nove. Atashavisa watu wa.
4: Se uya kwa kasavaleni. Kati ya kukaratela. Bemunga hu kasavaleni kuwa utolovela. Kutia kwa kakioma na toba hanyangu chikweti. Nguku hiku karateka unga kumana. Nga hikamsele. Totilele utotimbrela na utomi wako.
3: Ani kana ngapandi pili kukarala timata uchope proke ni nani ni kukamwani nichiti tumela makaichi kwete nsichitavi ngiyabwaka ni nani vani komba chitinga kumu ndia mana masali wami na wachisikata nga dachi hama ani komba chitinga ni gangeli ani gontila chitinga anisela kunichitumbula kurara makoko Tini shelele proke ni siti ziti makata makoko ni kupika chiginya kekeke maja Vani gondi sedi kuza kuya hoka hani nani nipasa kufana nikungu ni nani nipasi. Nitimi sedi kufela mwana wame udirandili wadijaha kakunga hoku unaranda mkula kupika sama panela nilui usila kugondela sozi. Kufana ni wa masali. Uchiabu waka ukati umana wa masali. Tinya kiuwa shahisi. Kuri isu nitimi sedi kumkama ninga kuka papai wami nani mwamina. Vani gondi sili wachimwana uchia ukati tote. Tinya kiwea gondela tiva lava kutona ukati. Vela ndia gondela vani gondi sela wachimwana mpau yigangili sati. Uchila kupika mchiginya cha matawa umahisati. Uchila kupika cha chano umahisatia. Watu wone. Kana ningwa mapimu ntundo ningwa mapimu yangu. Nitipimisa tu nichimahati itinanifu. Katie ukitaneme. problema tinemela nguchani maka transport porque kakuna mova yokuka mwani directamente maliga sangu itondi inemela kutona negosi maliga sangu nikuka mwani ndachika masia ni yemela makami yao nilavetela mova yota tsenda ngatu ingatava gondisa vachimadziva kumaona madimwa maja idi tonti topora into kula kugweva di bald dadi nene tinyake azaya humashoko majanga majanga khata kunirwala nitanawo vahumudi timakato kukha vatsula shoko vagweva ko wokhata diti kudi kushavisangana vamani ku vaheukelwa pra kuya shoko waiona dishikansa yokukha hapra shoko maja vamanekili vatsaka vaheukelwa pra kukukha hapra shoko amua vasidzi dikoko amua into acho shava dikoko aheta nkusota dikoko vasiti dzito dikoko datimbela ndiwu vasiti dzito dikoko datsambisa ndiwu vacho shava into ashava dikoko asota ndi majavadi ahokela haja vangagondela ati dziva to dikoko datimbela ndiwu ndiyo kunguva shava band koko kana shani sekandi ndo shaniswa nku nisiti dzivi kurara maja kuninga mana tokudini gang ni masali wangu wachisikati achini gondisela vanana vale chihoka mbimu yo ni bika ngoona vanga chini gondisa kutsinda dikoko watuone majakumbile amena inga chiti shuva totinyakini nani tidziva kana swela kuti dzi editi toshavisa ben hama hatonto hizo garela prako himana to ikuluveta ku atia no mahela ku primeji makuluveta kuguma progimani kebrari nkuswela kumana mmoko kakunga hoku ningakarala tifana ni kufelwa kuwa lukungwa karala.